Awurade da na ade ne ho eto no so. Ne tu data abuo mu. Awurade ko yi ni free mu no. Ni mama ne bia wo na mu. Ana pe awurade ka sa dia ma wati. Ni mo ha wo na mu. Me ni ma tete ya wo na mu. Awurade on kasa ma wati. Wasu abre. Me pese me chose busu.

0: pon. Wo fa se ware ye. Na futuo no de man no opi ni ma fili.
1: Na wo kan
0: mi. Oni ma ben ko. E no nampa so na. Achi wo fa se e sha wan kona.

ufomu emanu bebrenua enti ye. Se bosumi eba besu anko nyan kwa nanke bosumi eno kwa ansumpo. Because of pains a hudu obi a womo efomu nti ni se unti. Ningi nane se. O expecti menses noa ema eba su eba nkiti nkiti eba nkiti nkiti eni mutu. Pains a hudu obi nsu o se efomu. Epacho uwa sa ha unwa mansanka o hima feminine shawati. Na intimi emwa u NCC ukama.